0: tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Tập quân lang tới thay thay này, lô hồ vàng mừng, protein cana camatica, protein khét, ba đặc nam cây protein cá ngía, chúng mua bản đa mật tì phai nên mua lợn thán, ông bị lợn bươn nika ăn vặt, cầm râu sả lại ăn tây vi sắc, ăn trạc cầm rết, nơi đầm bắn bồng đèn. Chấm nước tầm khăn này cây protein, cứ đầm bay đói sải cá lồng bát, chấm nước lợn bươn sang sóng, nâng cá đói sải thay vị cá, đầm bay thay ní ao sầm nong nền ní, treo bàn bánh chóp tam pan cá đại bát cầm nọt. អនុវត្តតាមគោលការណ៍វិនិយោគលើប្រព័ន្ធសាលាអន្តេវិសិកនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានព្រំដែនគោកខេត្តអាងយ៉ាងត្រូវបានបែងចែកឲ្យសាងសង់សាលាអន្តេវិសិកអន្តរកម្រិតបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យចំនួន9សាលាក្នុងដំណាក់កាលទី1គម្រោងចំនួន3នៅឃុំវិនយ៉ាយ៉ាងឋាន1ខណ្ឌអាងកំពុងត្រូវបានចំនួនលើបឿនសាងសង់ដល់រំពឹងថានឹងបញ្ចប់ប្រកបដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី6សីហាខាងមុខនេះដើម្បីបម្រើឲ្យឆ្នាំសិក្សា2026ក្នុងដំណាក់កាលទី2បណ្ដាមូលដ្ឋានបានបញ្ចប់ជាមូលដ្ឋាននៅការងារត្រួតពិនិត្យទន្ទឹមនឹងនោះបានបញ្ចប់ជំហានត្រៀមវិនិយោគសំខាន់ៗដូចជាការរៀបចំប្លង់លម្អិតនិងស្តង់មតិសំណងនិងការធ្វើរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវពីលទ្ធភាពជោគជ័យនៃគម្រោងការ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកតទៅពីនេះគម្រោងការទាំង6លើ6មិនទាន់បានបញ្ចប់ការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដីធ្លីរំដោះដីធ្លីនៅឡើយទេហើយកំពុងរងចាំការបំពេញបន្ថែមនៅយន្តការពិសេសដើម្បីអនុវត្តការវិនិយោគតាមបទបញ្ញត្តិថ្លែងមតិក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលោកហូវងមឹងបានថ្លែងថាប្រព័ន្ធសាលាអន្តេវិសិកអន្តរកម្រិតនៅតាមឃុំព្រំដែនមិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យអំពីការអប់រំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាកម្លាំងជលកដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សស្ថិរភាពប្រជាជនរួមចំណែករក្សាការពារសន្តិសុខជាតិនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ព្រំដែនយោងតាមប្រសាសន៍នេះប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យបណ្ដាមន្ត្រីផ្នែកមូលដ្ឋានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយការលំបាកនានាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់រៀបចំប្លង់និងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដីធ្លីត្រូវប្រញាប់បំពេញសំណុំឯកសារវិនិយោគរៀបចំដីធ្លីស្អាតដើម្បីធានាបាននូវល្បឿននៃការអនុវត្តគម្រោងការដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាមជ្ឈមនឹងបែងចែកប្រភពថវិការួមហើយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅយន្តការពិសេសតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ140 NLVCP ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងសាលាអន្តេវិសិកអន្តរកម្រិតនៅតំបន់ព្រំដែនប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានតម្រូវឲ្យម្ចាស់វិនិយោគទាំងអស់ផ្ដល់ការជំរុញលម្អៀងអនុវត្តនិងដោះស្រាយថវិកាវិនិយោគសាធារណៈត្រូវប្រញាប់បំពេញបែបបទដែលនៅសេសសល់ដោយធានាថាលម្អៀងនៃការសាងសង់ត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នានឹងលម្អៀងដោះស្រាយថវិកាចំពោះគម្រោងការសាលារៀនចំនួន3ក្នុងដំណាក់កាលទី1ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលោកហូវឹងមឹងបានស្នើឲ្យជំរុញលម្អៀងបង្ហើយបណ្ដាផ្នែកសំណង់ដែលនៅសេសសល់ឲ្យបានរួចរាល់មុនឆ្នាំសិក្សាថ្មីដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពបង្រៀននិងរៀននៅពេលសិស្សត្រឡប់មកសាលារៀនវិញទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវម្ចាស់ការរៀបចំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅលក្ខណានីយដើម្បីដាក់សាលាឲ្យដំណើរការចាប់តាំងពីការបំពេញបែបបទបង្កើតសាលាការងារជ្រើសរើសសិស្សរហូតដល់ការរៀបចំចាត់ចែងក្រុមការងារកម្មាភិបាលគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកឲ្យស្របតាមតម្រូវសាលាអន្តេវិសិកដើម្បីធានាបាននូវដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួលបានការប្រគល
1: ់លោកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគម្រោងផ្លូវហូជីមិនកំណត់រត់សោយបេនញឹកកវ៉ាវវិនធ្វឹងស្ថិតក្នុងខេត្តអាងយ៉ាងមានបណ្ដោយជិត55គីឡូម៉ែត្រនេះគឺជាប្រព័ន្ធគមនាគមន៍មានអត្ថន័យពិសេសសំខាន់ចំពោះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចសន្តិសុខការពារប្រទេសរបស់មូលដ្ឋាននិងតំបន់វិរៈទន្លេគូឡុងប៉ុន្តែដោយមានការជំពាក់វែកវិនក្នុងការងាររំដោះផ្ទៃរាបនិងខ្វះសម្ភារៈសាងសង់គម្រោងការមិនអាចសម្រេចតាមផែនការក្នុងឆ្នាំ2025ហើយក៏បានរដ្ឋសភាអនុញ្ញាតបន្តអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2026ហើយមកដល់ពេលនេះគម្រោងការក៏នៅមានការលំបាកដោយសារខ្វះប្រភពសម្ភារៈសាងសង់និងរំដោះផ្ទៃរាបនៅទីតាំងមួយចំនួនម្ល៉េះហើយនៅតែប៉ះពាល់ដល់ល្បឿនសាងសង់នៅខុំវុនទ្វី chiếm mũi bắn đói trở đọ hốt chích bẩm bốn cả đọ xa nhá bẩm 7 km. Có chiếm mũi là thán miên chùm nuốn tây riếp trở rộm đọ trở ấn rộ bọc cùng rộng cá. Mũi là thán ban song xâm nón ôi bay rối xâm xâm bẩm bối cổ xá. Đói xa rộp thạ vi cá chiêng pi rối đọc bón lần đồng. Khăn ông ca rộm đọc tây riếp. Có miên cổ xa mũi chùm nuốn mình toàn dò xóp. Tại đòi xá ban ca khô xa nà cho rộn ná, nâng an nà vót tam bọt bà nhát, kết mọc tòa bình ní, kỳ nẹ ca mà thị ca bà chê chôn khung vấn tùy, ban xa hạ ca chê mối mẹ chạm mần đôl áp hiệu vót đầy xăm bà tiên khát, ban bà con mở rối phê rối phê tây riếp ai ong cập hiếp sang song. Lục Lý Hoàng Vũ, an nụ bà thiên kỳ nẹ ca mà thị ca bà chê chôn khung vấn tùy khát an giang mẹ bà sát thà.
2: Thì đối với đường dự án đường Hồ Chí Minh này thì qua địa bàn xã thì thứ nhất là
1: về bàn lâu ní chọn cát khum đứng tuổi ao mùa tháng men là khả năng thì vọt vì sao bằng phát về xâm lại cầm rồng cá lưu bằng hồ tật cây lớn nâng chuối ao cát bằng thoái về về liệt vô đầm này
2: không phải qua phà
1: cây về bạc cọp tây riếp bàn đá mà cha màu cá bàn cha bắt đầm sáng sóng hái mọc tỏi pin ní men sầm non chè tròn cọ lấy chân rụ riếng bạn tái lập bướn mình toàn bàn lập bướn đòi xá ca rô rơ bằng cổ là kỳ xe ní mình toàn bàn xâm rách. Chưa mối nâng hạt ca ní đâm náng mạch hạ mình đớl ạ phí vót xâm bật tiên khát an giang ở bàn ở đằng thá. Ông cập hiếp có cầm phúng rô rôn xa hạ ca chưa mối bàn đá ông cập hiếp bịa bòn rô rơ đâm bấy cha bà có phụ tây riếp ở ông cập hiếp sàng sông. Tô bấy nơ miền ca lập bá bàn đá ông cập hiếp nơ tài trìm cổ cầm lắng xâm phá đâm bấy sàng sông phliếm ពេលការចម្ពាក់វគ្គវិនបានដោះស្រាយលោកងឿងវ៉ាងហ្វឹងប្រធានគ្រប់គ្រងនៃម្ចាស់ម៉ៅកាហូដាបានឲ្យដឹងថាជំនួយនឹងទីកុំមិនមកទីដំបៅដែលម៉ៅចុះទីដុតដើម្បីធានាល្បឿនម្ចាស់ម៉ៅកាក៏ត្រៀមគ្រប់កម្មកកសម្ភារៈក្រៅពីនោះក៏នៅតែបង្កើនបណ្ដាម៉ាស៊ីនផ្សេងៗទៀតហើយថាក្រៅពីនោះបណ្ដាគម្រោងការសាងសង់ស្ពានល្បឿនសាងសង់ក៏បានជំរុញរៀងរាល់ថ្ងៃ ម្ចាស់បាវការបានផ្ដំម៉ាស៊ីនជាច្រើនគ្រឿងសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយការងារព្រមៗគ្នាធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដោយការបដិញ្ញាគម្រោងការនិងសម្រាប់ក្នុងឆ្នាំ2026

ខ្វះថ្មក្នុងការសាងសង់តាមគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងការទូទាំងគម្រោងត្រូវការថ្មគ្រប់ប្រភេទចំនួន 401 មកគូបគិតមកដល់ពេលនេះខេត្តបានបែងចែកបានចំនួនការលំបាកអំពីបច្ចេកទេសកំពុងបានដោះស្រាយបណ្ដាបណ្ដារួមជាមួយនឹងការបដិញ្ញាអំពីអញ្ញាធមរដ្ឋានម្ចាស់មកការនិងវិនិយោគិនគម្រោងផ្លូវហូជីមិញកំណត់រដ្ឋស្អយបេននិចកវ៉ាវវិនធ្វឹងពេលសម្រេចនឹងជួយឲ្យតបជាប់អចរាចរប្រទេសបើកចាញ់លំហថ្មីឲ្យអាងយ៉ាងនិងទូតទាំងតំបន់រ៉េបតុនឡេកូឡុងទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី ការិយាល័យវប្បធម៌សង្គមឃុំអូឡាំទៅបានរៀបចំសនិបាតផ្សព្វផ្សាយនិងយុលនាប្រជាជនក្នុងតំបន់ជនជាតិខ្មែរចំណោះកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំឆ្នាំ2006ជួនថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកអង្គការមហាជនឃុំលេខាសាខាបកប្រធានភូមិទាំងដល់8ភូមិនិងអ្នកមានកិត្យានុភាពនៅក្នុងសនិបាត បណ្ដាតំណាងបានណែនាំអំពីទស្សនវិជ្ជាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំទន្ទឹមនោះបណ្ដាគម្រោងសំខាន់នឹងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2006លើភូមិសាឃុំដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះលំនៅឋាននិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ឧបត្ថម្ភការផលិតតាមខ្សែសង្វាក់តម្លៃវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ដើម្បីបម្រើដល់ការផលិតនិងជីវភាពរស់នៅរបស់តំបន់ជនជាតិភាគតិច ជាពិសេសនៅលើបណ្ដាដងផ្លូវសំខាន់ដែលឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ពិធីបុណ្យមិនត្រឹមតែដោះស្រាយស្ថានភាពរំលោភបំពានចិញ្ចឹមផ្លូវប៉ុណ្ណោះទេផែនការនេះថែមទាំងឆ្ពោះទៅរកការកសាងបរិយាកាសទេសចរស៊ីវិល័យបង្កើតផ្លូវដើរ

0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា 99 កណ្ដាលសញ្ញា 4 MHz និង 93 កណ្ដាលសញ្ញា 1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា 99 កណ្ដាលសញ្ញា 4 MHz និង 93 កណ្ដាលសញ្ញា 1 MHz
2: លោកអ្នកនាងនឹងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្យ៉ាងនៅថ្ងៃនេះរួមមានឃុំកូតូផ្លាស់ប្តូរថ្មីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិភាគតិចក្នុងឆ្នាំ2026វិទ្យាល័យអន្តេវេសិកជនជាតិអង្យ៉ាងមួយត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026កាសែតនឹងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្យ៉ាងប្រកាសថាវិការសាងសង់ជំរកកក់ក្តៅអតិវេនៅឃុំបាជុកនិងញិនយ៉ាអ្នកថែរក្សាការរស់នៅថ្លៃធ្នូនៃតំបន់ស្រុកស្រែញិនធុនចាស់លំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញ

0: ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2021ទីតាំងប្រឡងនៅវិទ្យាល័យអន្តេវាសិកជនជាតិអង្យ៉ាងមួយមានបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡង
1: នាយកវិទ្យាល័យអន្តេវាសិកជនជាតិអង្យ៉ាងមួយមានប្រសាសន៍ថាត្រូវយ៉ាងជឿដៃទីចនិនបាយាតាំងពីមុនរហូតមកដល់ពេលនេះសាលាបានរៀបចំពិនិត្យសាលាវិញឲ្យសិស្សនិស្សិតដើម្បីធានាថាពួកប្អូនក្តាប់ចំណេះដឹងបានជ្រៅជ្រះនិងតម្រូវការសម្រាប់ការប្រឡងទៅទន្ទឹមនឹងនោះមូលដ្ឋានសម្ភារៈនិងសិក្ខាបកររបស់សាលាបានត្រៀមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីតបនៅតម្រូវការណែនាំរបស់ក្រសួងមន្ទីរអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលខេត្តអង្យ៉
0: nâng bật bật tử rồi dạ bê bì thang ấy tây đập muối nâng tây đập bí khai mị thổ ná chân nằm bí bán ập bà muối rùm tiàng mục vụ trì ác xa xa kết vụ trì nâng mục vụ trì chờ khờ bí tiết khăn ông chùm nàm cam vị thi sạc xa thả tây đập bì chùm môi nâng ca tìm bầm rộng dàng mật chất bí xa lá nâng ca dục chật tục đắc đo sma ọ bí chất rồi bỏ lục rú nẹ cử rùm nâng ca khật khom prang prang như bỏ xa xa nụ xa vụ trì lại âm tây về sắc chùn chết ăn dàng muối miên cầu bầm nón chú bút tơ cầu đáu xâm rách ban là tập phật bút khăn ông ca bà lón đồng bài xa thả tì đập bì tiếng ớt chuyên cho ca bà lón đòi chất thế xa rừng muốn nâng miên tầm lục chất khăn ông ca xâm rách cầu đáu đặc chỉnh
1: គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខុមថៃសឿនសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលខេត្តអាងយ៉ាងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងជំនាញស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលការទាញយកផលនិងប្រើប្រាស់ខឿនបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនិងការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបានដាក់ចេញនៅខ្លឹមសារជាក់ស្ដែងជាច្រើនដែលផ្សារភ្ជាប់នឹងដំណើរការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនាពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាណែនាំអំពីដំឡើងនិងដាក់ឲ្យដំណើរការអត្តសញ្ញាណកម្មអេឡិចត្រូនិកការណែនាំអំពីការជួលប្រព័ន្ធការប្រើប្រាស់និងដាក់ពាក្យលើគេហទំព័រសេវាសាធារណៈជាតិនិងគេហទំព័រសេវាសាធារណៈនៃក្រសួងនគរបាល ណែនាំអំពីដំណឹងនិងការប្រើប្រាស់ហត្ថលេខាឌីជីថលផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារស្ដីពីចលនាប្រជាសិក្សាឌីជីថលណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីស្មាតអាយ៉ាងរួមជាមួយសេវាងាយស្រួលបំរើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានការទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងការដោះស្រាយបែបបទរដ្ឋបាល ជាពិសេសឯកទេសបត់ស្ដីពីការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI បានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់តំណាងដែលចូលរួមនៅទីនេះគ្រូអតិបានអតិសនីមនិងណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ AI ដែលជំនួយដល់ការស្វែងរកព័ត៌មានដោះស្រាយឯកសារកសាងខ្លឹមសារឃោសនាឧបត្ថម្ភការងាររដ្ឋបាលនិងបម្រើតម្រូវការសិក្សានិងការងារក្នុងស្ថានភាពឌីជីថល តាមរយៈនោះជួយដល់កម្មាភិបាលសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនសមាជិកសហជីពទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗព្រមទាំងលើកកម្ពស់ជំនាញអនុវត្តAIចូលទៅក្នុងកិច្ចការជាក់ស្ដែងនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតបកន្លងទៅថ្មីៗនេះកម្មវិធីជំរុញកក់ក្ដៅអតិវេដឹកនាំដោយលោកលេវ៉ាងជឿង នាយកកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាងយ៉ាងបានអញ្ជើញទៅត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពគ្រួសារក្រៃក្រោះជួបការលំបាកអំពីលំនៅឋាននៅឃុំតំបន់ភ្នំបាជុកនិងឃុំព្រំដែនយិនយ៉ាតំណាងបកភៈគណៈកម្មាធិការប្រជាជនគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមានទៅភូមិវៀតណាមឃុំជាមួយអង្គការមហាជននិងគណៈកម្មការភូមិនៅឃុំបាជុកនិងយិនយ៉ាបានទទួលគណៈប្រតិភូយោងតាមនោះមានគ្រួសារ៣គ្រួបានជ្រើសរើសផ្ដល់ជូនជំរុញកក់ក្ដៅអតិវេ អញ្ចឹងទៅសួរសុខទុក្ខផ្ទាល់បណ្ដាគ្រួសារទៅឃើញថាគ្រួសារដែលជួបការលំបាកអំពីលំនៅឋាននៅតាមមូលដ្ឋានគឺនៅមានការសេះសល់ជាច្រើនទោះបីជាគ្រួសារនិងសមាជិកខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីឥតឈប់ឈរក៏ដោយក៏ស្ថានភាពខ្វះខាតជំងឺដង្កាត់នៅតែបន្តយាយីមានគ្រួសាររស់នៅស្នាក់អាស្រ័យបដិសន្ធទោះបីជាសន្សំប្រាក់ទិញដីបានក៏ដោយក្តីក៏នៅតែមិនអាចសាងសង់ផ្ទះថ្មីបានដែរ ទោះបីដឹងថារស់នៅក្នុងផ្ទះវាមិនធានាសុវត្ថិភាពក៏ដោយក៏ត្រូវតែខំមាត់សង្កត់ចិត្តរស់នៅព្រោះមិនទាន់មានលទ្ធភាពជួសជុលឬសាង

ជាលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបន្តកម្មវិធីព័ត៌មាននេះពេលនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកបទភ្លេងពីរោះៗមួយចំនួនយកមកចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់កំសាន្តជាដំបូងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តបណ្ដាតអារម្មណ៍តាមរយៈបទរឿងចាស់ច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងថាវរី

ចាលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនេះពេលនេះសូមជូនបទមានចំណងជើងថាស្រឡាញ់ស្រីនាមច្រៀងជាពួក